Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuri lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhannas ittaqullaha fima amarakum wa antahu amma nahu wa alamu anna Allah amarakum bi amri bidafihi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi kudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.